0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cel mai bun.
2: Este luni, a mai trecut un weekend, au fost evenimente o grămadă pe litoral, s-a încheiat și luminaria, s-a încheiat și nostalgia, sperăm că v-a plăcut, am fost și noi pe acolo și puteți vedea imagini pe social media, pe Instagram, pe Facebook. Deocamdată vă salutăm într-o nouă săptămână, noi, Graziella Ionescu
3: și Valentin Coman cu același espresso tonic, mei!
2: Până la 11, rămâneți cu noi! We gonna
4: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
5: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți espresso tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
5: Giovanni, un espresso tonic pe Graziella, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
4: Espresso tonic cu Graziella și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Ia uite, Valentin, ce zic femeile? Că bărbații din generația Z nu au o gândire mai progresistă decât generațiile anterioare. Una dintre ei crede că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt.
1: Da, depinde care este ăla.
2: Soțul?
1: Nu, cuvântul.
0: Ah, cuvântul.
1: Poate e cuvântul, sunt mai multe, sunt două, de exemplu. Da, mamă!
0: Manisita, s-o mai și alinți un pic.
1: Yeah.
0: Uite, sondajul a inclus 23.000 de persoane din 29 de țări. Ce spune sondajul? Prin comparație, 13% din bărbații din generația baby boomers, născuți boomers între 46 și 64. Știi că se numesc așa? Baby boomers.
1: Nu, sunt prea vechi.
0: Împărtășesc această opinie. Adică, cum că bărbatul ar trebui să aibă ultimul cuvânt prin comparație cu 33% dintre bărbații din generația Z, născuți în 97-2012, care cred că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante. Adică, pe o generație...
1: Da,
0: mamă, sunt beată, cum zice Delia.
1: Da, dar nu sunt.
0: Nu.
1: Niciodată.
0: Niciodată. Ei, ele nici de atât.
1: No.
3: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Grațiela, dragă, iată, după celebrua dezbatere, să o numim așa, ca să nu o numim altfel,
1: da,
0: despre cetățenii care livrează păpică la domiciliu,
1: știi,
0: cu geamantanele alea mari, care...
1: Da, erau... păi când le vedem numai la mâncare ne gândim.
0: Nu, eu când le vedeam nu mă gândeam la mâncare, la cât la erau ce? De jegoase, mă gândeam la un detergent bun. Poate chiar la o soluție de
1: dar ambalajul contează, Valentin.
0: Contează. Na, eu cred că dacă i-ai dat cuiva...
1: Ambalajul îți ia ochii în prima fază, nu?
0: Nu, dar dacă i-ai dat cuiva un sandwich care avea niște urme de găinați și de noroi pe ambalaj, nu cred că l-ar mânca.
1: Așa, nici măcar
0: deci după
1: pisica.
0: Acea mare discuție, iată, a mai apărut o știre despre cetățenii care au venit de până Nepal, Sri Lanka și alte țări mai îndepărtate așa.
1: Să muncească pe la
0: să
1: noi.
0: Să muncească pe la noi. Au descoperit râul Ciorogurla, în care sar, se spală, înnoată, țaca,
1: se bucură
0: patra.
1: De viață, ce
0: exact
1: să mai, și
0: așa.
1: De vară.
0: Da, uite, fii atent, niște cetățeni fotografi i-au găsit pe niște
1: și ce au făcut rău
0: din Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Filipine. Păi nu, exact asta era ideea.
1: Da.
0: Care se bălăcesc, se răcoresc în râul Ciorogârla, alături de alți cetățeni și i-au întrebat pe cetățenii din zonă. Dom'le, dar cum e treaba cu băieții ăștia? Și au zis,
1: au venit și pacii. Se distrează. Da.
0: Practic, vin cu mâncarea lor. Acum nu mi-a fost clar dacă vin cu câinele lor, cum ar fi vorba, dar... Își pun mâncare, mănâncă, se joacă, se îmbăiază, dar atenție, și acum e partea importantă, strâng tot ce au adus și pleacă. N-avem treabă cu ei. Între timp, cetățenii...
1: Civilizați, da, bravo!
0: Cetățenii din Asia au învățat și ei ceva, cum să face porumbul ajar, care nu știau, dar i-a învățat poporul din Ciorogârla, cum să înfige bățul în știulete, cum îl învârți la jar și cum să coace porumbul și după aia îl și mănânci. Acum nu știu dacă i-a învățat cum se procură știuletele de porumb, dar lasă așa! We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Uite, Valentin, avem acum 10 obiceiuri sănătoase pentru un stil de viață echilibrat. Dacă vrem să trăim sănătos. 1. Adoptă o alimentație variată și echilibrată. Sunt multe de discutat, multe sfaturi pe tema asta. Le cunoaștem și noi, nu?
1: Da, nu? Dă-i înainte. Nu,
0: hidratează-te corect. Da. Corect este cu apă, da? Încorporează activitatea fizică în rutina zilnică.
1: Da, adică luați covorul, duceți la bară, îl bateți bine.
0: E și asta
1: fizică,
0: mișcare, da, da, da. Prioritizează somnul de calitate, 7-9 ore pe noapte, ai auzit bine, da?
1: Da, aici cred că trebuie o dezbatere și cu nevestele.
0: Practică tehnici de relaxare, tot cu nevestele se recomandă, da?
1: Da, da, uite, deci te relaxezi extraordinar când speli vasele.
0: Așa, menține relațiile sociale pozitive.
1: Asta da.
0: Da.
1: Da, are vecina un bec de schimbat, te duci și schimbi becul.
0: Și socializezi, nu?
1: Are priză de reparat, te duci frumos, pui mânuța pe priză, repari priza.
0: Fii conștient de sănătatea mentală, cât de importantă este.
1: E, bine, lasă-o, da. Uită-te la noi.
0: Adoptă obiceiuri sustenabile.
1: Adică?
0: Da, adică conștientizarea impactului asupra mediului este tot mai importantă.
1: Nu mai aruncați sticlele cu bere pline, da? În grădină. Vă rog.
0: Ducă-te și învață continuu.
1: E, asta da.
0: Da, și fă-ți timp pentru tine. Mai stai și tu cu tine, nu doar cu alții.
1: Chiar așa. De ce lucrăm noi până la 11?
0: Împreună.
1: Nu! Până la 9:30 ajunge. Fă-ți timp pentru tine.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Uite, Grațiela, dragă, dacă vrei o slujbă super bine plătită,
1: așa,
0: și care să te facă super cunoscut în toată lumea, trebuie să suporți. Trebuie să suferi.
1: Ce să suporți? Nu, sau pe cine să suporți?
0: O știi pe blonduța aceea, bine, de principiu, dacă îți poate să-l suporți pe domnul Trump. Dar o știi pe blonduța aia care apare tot timpul de declarații, nu știu ce, care
1: da,
0: e cu el.
1: Care
0: practic
1: cu el,
0: un fel
1: da,
0: de
1: da,
0: timp,
1: da,
0: așa. Natalie o cheamă.
1: Asistent personal, ce este?
0: Da, da, e asist, cred că a trecut pe la doamna Melania.
1: Întâi, dar
0: da,
1: mi se pare normal.
0: Da, da, da, păi vă rog frumos. Deci, domnișoara asta, care este poreclită imprimanta umană, deoarece are cu ea tot timpul tot felul de copii ale articolelor de presă apărute despre Trump, ce crezi că a fost în stare să facă?
1: Ce a făcut?
0: E, în octombrie 2023, când Trump urma să ajungă la New York,
1: da,
0: în coloana oficială s-a evit o problemă și n-a mai fost loc și pentru domnișoara Natalie. Și ce crezi că s-a întâmplat?
1: A lăsat-o
0: domnișoara
1: pe jos?
0: Nu, domnișoara Natalie s-a urcat în portbagaj.
1: Vai,
0: deci
1: ăsta
0: s-a băgat singur în portbagaj.
1: Nu l-a lăsat
0: așa
1: sub
0: ceva,
1: nicio formă.
0: Deci s-a desfășurat activitatea blondă în portbagaj. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. CFM Radio.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Prețurile din stațiunile de pe litoralul românesc continuă să stârnească uimire în rândul turiștilor, dar și al vedetelor. Uite, Spic a dezvăluit ce sumă considerabilă a fost nevoie să scoată din buzunar pentru o scurtă ieșire la mare. Da, iubitul Ștefaniei a povestit că a plătit 3.400 de lei pentru doar două nopți de cazare.
1: O, zgârcitul! Zgârie da. Brânză!
0: Cum ți se pare? Spune că a fost în Vegas și cel mai scump hotel, la cel mai scump hotel a dat 300 de dolari pe noapte.
1: Păi da,
0: și că
1: da.
0: E uimit de prețul de la noi în Constanța,
1: da,
0: zice.
1: Da, da, da, în Vegas, la cel mai scump hotel din Vegas, cred că a dat 300 de dolari pe noapte ca să doarmă în cămară sau în camera unde țin măturile aspiratoare.
0: Baia comună, nu?
1: Nu cred că baia comună e mai scump. Acolo cred că e 5-600 ca să dormi pe tron. Deci eu cred că pe litoral.
0: Această comparație el.
1: Eu cred pe litoral, în primul rând, domnul băiatul ăsta, nu știu cum îl cheamă, Spic, ai zis tu?
0: Spic, da.
1: Așa, Spic ăsta a zis că a dat 34 de milioane, de unde rezultă că săracul, el încă a rămas pe milioane, înțelegi? A rămas pe vechi. Aia e și cred că s-a dus

0: Dacă ăsta nu e, nu e sunet de, sau sirenă de dronă, ăsta-i dita mai vaporul cu meteorologi de luni dimineață.
1: Păi, da, normal, că-și fac ce-i treaba și uite că așa aflăm noi, Valentin, cum va fi vremea.
0: Bună dimineața, bună dimineața tuturor, bună dimineața, Grațiela.
1: Bună dimineața, Valentin.
0: Așa, facem ca la Osca, mulțumim prietenilor care ne-au invitat la nunți și botezuri și cununii. Mulțumim prietenilor care ne-au invitat la evenimente, la festivaluri, baloane, zmeie, chestii, trestii, concerte, nu știu ce.
1: A fost un weekend plin pe litoral.
0: Da, pentru ăștia mai tineri, mulțumim lui tata și lui mama că ne-au dat cașcaval ca să putem să ne ducem.
1: Să onorăm evenimentele respective.
0: Așa, la petreceri nu e cazul nostru, noi suntem pe partea ailaltă a fileului, la aia care dau, nu la aia care primesc.
1: Iau. Nu prea e râsul nostru, dar în fine.
0: Da, de ce? Da, de ce? Așa e în tenis. Unul servește, unul primește.
1: Mi-a plăcut comparația.
0: E dimineață, da.
1: Vremea, nu?
0: Da, cocoșii ați auzit la 6 dimineață, da, meteorologii, ascultați la ora 8, când se înregistrează 24 de grade la Mangalia, Costinești și Constanța, firește. Litoralul românesc e însorit de la Constanța până la Sfântul Gheorghe, dar de la Constanța până la Mangalia sunt câțiva norișori de care o să scăpăm în câteva ore, 2-3 ore, s-au risipit, au fugit. În restul Dobrogei sunt 23 de grade la Năvodar, 22 la Medgidia, 21 la Cojalac și Babadag, la fel la Mahmudia Murighiol, 22 de grade la Sulina, Crișan, 21 la Tulcea și 23 la Sfântul Gheorghe, unde asta e temperatura în aer, nu știu cât o fi în apă și nu știm, ba știm, dar nu suntem foarte siguri cât o fi în sticlă. Mai departe însă...
1: Cu multe grade.
0: Pe la orele prânzului, adică 14-28 de grade la Mangalia și Costinești, 27 la Constanța, 29 la Năvodar și Cojalac, în mijlocul Dobrogei o leacă mai cald, la Medgidia sunt 31 de grade, iar în delta este frumos, pe lângă zgomote de pești încep să se aude și sunete de pisică. Semn că în curând...
1: De ce?
0: Semn că în curând acolo în delta se vor aduna mulți cunoscători în ale pisicăriei. Sunt 29 de grade la Tulcea la ora 14 cu mult soare, deci dacă vreți să duceți soțiile sau iubitele să vă plimbați pe faleza Ivan Pațaichin și să păpați un pește bun la liman sau la Ivan Pescar sau de ce nu la Hotel Delta. Salutăm pe această cale și cu această ocazie și pe domnul Hristu Caraman, să trăiți.
1: Ia uite până... ce propuneri frumoase faci tu, Valentin, la început de săptămână. Până sperăm că s-a auzit bine.
0: Vai de mine, dă-mi lasă și mie gura apă. Iar pe seară e cer senin și sunt destule grade, nici prea multe, nici prea puține. 26 pe linie, aproape de la Mangalia până la Sulina, pe tot litoralul nostru. Ce poate să fie mai bine? Am început o nouă săptămână de vacanță pentru unii. Ultima.
1: Din păcate, da, ceva. Pentru că e ultima săptămână din august, da. Săptămână plină, mă rog.
0: Da, se termină vara, dar nu căldura.
1: Nu căldura, pentru că așa anunță meteorologică și în septembrie va fi vreme frumoasă. Uite, apropo, astăzi știi ce se sărbătorește, Valentin?
0: Ziua pantalonilor scurți.
1: Ziua muzicii ciudate.
0: Ma, da, dar noi nu facem așa ceva.
1: N-avem. Rămâneți cu noi, neața.
2: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: horoscopul zilei de 24 august. Să așa, aflăm așa, ce zic specialiștii.
1: Specialiștii în citit stele.
0: Da, începem cu berbecul. Nativii berbec se simt productivi astăzi. Aceștia au parte de susținerea oamenilor din jur, iar dacă lucrează la un proiect important, găsesc soluții rapide.
1: Unii tauri vor avea astăzi motive serioase de bucurie în ceea ce privește banii, bagă bani, deoarece munca depusă în ultimele săptămâni începe să fie observată, iar asta vine la pachet. Atenție, cu altă veste bună, un bonus la locul de muncă. Bine, mă!
0: Bravo! Gemenii înțeleg că nu mai pot rămâne ancorați în trecut și chiar dacă unele amintiri îi mai răscolesc, amintirile ne chinuiesc, simt că este momentul să meargă înainte.
1: Racii simt că în sfârșit pot închide un capitol care le-a adus multă suferință, să fie cu bucurie. Pe plan profesional reușesc să își organizeze mai bine activitățile, totuși în familie apar mici tensiuni, iar unele discuții, să ui, cam consum așa.
0: E,

0: mirați, mă. Fecioarelor, atenție la influențele din jur, pentru că adevărul este că nu toate părerile merită ascultate. În loc să vă consumați energia încercând să demonstrați ceva, mai bine concentrați-vă pe ce aveți de făcut.
1: Balanțele simt că au curajul să facă pași importanți către visurile lor. Creativitatea este la cote maxime, iar ideile pe care le au acum sunt baza unor proiecte de succes.
0: Zi excelentă pentru scorpioni care reușesc să găsească soluții pentru problemele financiare care au preocupat în ultima perioadă. Da, da, scorpionii își organizează mai bine bugetul, reduc cheltuielile inutile și descoperă variante prin care le cresc veniturile.
1: Auzi, și la săgetătorii simt că a venit momentul să schimbe complet atitudinea. După o perioadă în care au pus dorințele altora înaintea propriilor nevoi, acum aleg să se pună pe primul loc.
0: Așa, da. Atenție, capricorni, să analizați următorii pași din carieră și să faceți planuri serioase pentru perioada care urmează. Toți scorpionii trebuie să-și dea seama că au nevoie de mai mult echilibru între muncă și viața personală.
1: Vărsătorii au una dintre cele mai frumoase zile ale săptămânii pentru că sunt plini de energie, iauzi de luni, așa. Pe plan amoros, nativii se bucură de experiențe romantice, iar cei singuri au mai mult curaj să-și exprime sentimentele.
0: Ia-mă de mână și spune-mi tu.
1: Strânge-mă ușor. Fiecare cu melodia lui.
0: Da, da, da. Peștii sunt mai sensibili decât de obicei astăzi și își pun mai multe întrebări despre viitor. A fi sau nu fi, și Hamlet a fost un pește sau ceva. Gândurile lor se îndreaptă spre familie, iar o situație neclară îi face să ezite înainte de a lua o decizie importantă.
1: Hai cu muzică, o gură de cafea și ne întoarcem la Espresso Tonic. Bună dimineața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
5: Mereu am dreptate!
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: This is the summer party station.
8: Summer music.
9: Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.

0: Rândul s-a încheiat și trecem și la lucruri mai serioase. La treabă sunt și astronauții, dar sărmanii de ei, Valentin, știi că suferă de constipație în spațiu?
1: Înseamnă că sunt la treaba mică, dacă treaba mare
0: se face pe pământ.
1: E mai complicat așa, dar să știi că... Dar stai, te-am întrerupt, zi.
0: Da, uite, analizele de sânge efectuate pe 52 de astronauți indică schimbări importante în activitatea bacteriilor intestinale în timpul zborurilor spațiale.
1: Lovitura bacteriei se întoarce. Și?
0: Da, și cercetătorii au descoperit că la câteva săptămâni după intrarea în microgravitație, bacteriile încep să se descompună și descompun mai multe proteine decât în mod normal, fenomen care ar putea explica apariția constipației. Bine că a fost lămurită.
1: Deci ăștia sunt niște constipați, cum ar fi.
0: Exact.
1: Da. Dar trebuie să știi că de dimineață erau o grămadă astronauți în stația de autobuz. M-am uitat la ei, a venit autobuzul, s-au dășchis ușilii. M-am uitat înăuntru, alți constipați. Mai bine merg pe jos, face bine la digestie.

0: Anton.
1: Da, bună dimineața.
0: Aici,
1: Espresso Tonic continuă.
0: Poftă bună celor norocoși.
1: La ce? La cafeluță sau la micul dejun?
0: Acolo. În speranța că mănâncă și ei ceva serios, nu de-astea pofârlici cu iaurt sau...
1: Tacoș.
0: Așa. O șaorma de dimineață. Uite, atâția oameni pricepuți în orașul ăsta.
1: Exact.
0: Și păi... nu e unul, mă, să ne propună o șaormă de dimineață.
1: La micul dejun. Nu se spune că în general trebuie să mănânci dimineața ca regele, la prânz ca prințul și seara ca cerșătorul.
0: Adică păi să fie ceva tradițional.
1: Da.
0: Înțelegi? Deci, așa. O
1: șaormă
0: de dimineață. Deci cum ar fi, mă, o șaormă cu crevuști? Sau
1: n-am
0: cu ce să fie?
1: E pentru că e de dimineață.
0: Sau șaormă cu ouă ochiuri.
1: Da.
0: Sau cu ouă fierte. De ce nu? Nu știu, uite, deci aș solicita sprijinul celor care ne ascultă, dacă au

0: dacă le e foame, fiind român ne e foame tot timpul.
1: Asta mai zici. Ales în vacanțe, când ai all inclusiv.
0: De-aia au apărut noi generații de farfurii, da, mai mici. Nu știu dacă ai sesizat. Eu care sunt un cunoscător al all inclusive-ului, da, de mulți ani, de când s-a născut în altă parte, nu așa.
1: Și ai observat că sunt farfuriile mai mici?
0: Că la început erau farfuriile ca niște farfurii
1: inclusiv
0: normale, așa, mari, înțelegi? Păi nu, au ajuns să semene cu alea de la desert.
1: Iar desertul e în farfurioara de la ceasca de cafea, nu?
0: Munții la început, munții de halimos, erau așa, cam cât Himalaya, mă înțelegi? În farfurică, farfuriile erau... Dar între timp au început să semene cu munții măcinului.

0: Welcome to another day. Yo.
1: Espresso la CFM.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigia, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Team Valentin. Să
1: tot despre dansat.
0: Despre ce urmează. Tot despre dansat, că nici nu s-a terminat bine weekendul și ne gândim la următorul, nu?
1: Să facem planuri.
0: Da, da, da, iată, uită, vineri pe 28 august, vara continuă la Reina Beach cu un set live semnat Victor Biliac.

0: 7-0.
1: Așa, așa, așa. Deci, practic, după muzica, un weekend energie. În care râzi ca prostul, vine un weekend în care trebuie să dansezi ca nebunul. Așa e vara, nu?
0: Păi
1: din
0: da.
1: Weekend în weekend, până când se face toamnă și la când se face toamnă, încep degustările de vin.
0: Vorbim despre altele. Nu, păi uite, asta este ultimul weekend de vară din punct de vedere calendaristic.
1: Da, da, da, da.
0: Cam trist pentru copii, se apropie și școala. A început marea goană după rechizite, după uniforme deja.
1: Nu mai pot cu știrile astea, slavă Domnului. Fiica mea este studentă, prin urmare mai poate să doarmă până se face octombrie.
0: Ești un fericit. Ai scăpat de rechizite.
1: Da, da, da, pentru că știe toată lumea, la facultate te duci cu maximum stick. Atât.
0: Simplu.
1: Te duci cu telefonul, pui pe masă, dai
0: simplu
1: rec.
0: Simplu și fain.
1: Dai rec și te întreabă proful, ce faci, mă, nu notezi și tu? Nu, că am AI-ul aici. Am sclavul de la AI care nu numai că notează, ci corectează în unele cazuri.

0: O săptămână de tonic, atenție, deci stați pe acelea cu noi. Grațiela, dragă, iată,
1: da,
0: că și în alte vremuri se întâmplau faptul ei, după cum zice și bancul acela celebru, știu dacă știi,
1: care?
0: Cu anunțul de la ziar. După o viață plină de suferințe, de lipsuri și de dureri, domnul Vasile de pe strada Războiului numărul 6 și-a găsit în sfârșit
1: jumătatea,
0: liniștea. Înmormântarea soției va avea loc.
1: A scăpat de jumătate. Înțelegi? Nu că a găsit-o.
0: A pus-o bine. Iată, oamenii de știință, da, americani de data asta, înțeleg, încearcă să dezlege misterul, care n-au citit bancul ăsta, cred, încearcă să dezlege misterul unei femei înmormântate acum 400 de ani.
1: Păi ce mă interesează,
0: atenție,
1: după
0: atenție, cu o secure la gât și cu un lacăt la picior.
1: Opa.
0: Deci din cele mai vechi timpuri a existat câte un om
1: acum e cercetat bărbatul,
0: care de frică să nu-i se întoarcă a pus, după ce a dus-o, după ce a pus-o la loc, sigur a zis,
1: a pus greutate peste ea,
0: da, dacă
1: se ridică.
0: Ia pune-i mă și un lacăt.

0: Da, este numită Aurul Roșu. Bine, de fapt Crocos Cozanis.
1: Cum?
0: Se numește Crocos Cozanis.
1: Mamă, deci e ceva de la o plantă care la noi în România se numește Corocobau.
0: Cam așa se împrățesc aceste plante. Prețul s-a ridicat, vine din munca uriașă din spatele fiecărui gram,
1: da,
0: pentru că florile sunt culese manual. Da,
1: ce?
0: Iar firele fine de șofran, căci despre el este vorba, șofranul grecesc.
1: Dar șofranul e și românesc. Ce, noi n-avem
0: care
1: șofran?
0: Care în plus, nu? Și bănuiesc că tot manual
1: și cred că
0: se
1: e și
0: floricelele.
1: Șofran de la zgârcit al nostru, e de la mai generos, pui mai puțin, face mai mult.
0: Dar face ce,
1: dar ce noi în România n-aveam și noi coriandru, de exemplu?
0: Da.
1: Da, bineînțeles.
0: Și nu e atât de scump, adică deloc. Cum e acest aur roșu, da, al grecilor.
1: Da, așa, ia mai zi.
0: Da, Crocos Cozanis este numele protejat al șofranului,
1: serios?
0: Produs în Macedonia de Vest. Da, și uite, condimentul este obținut din stigmatele roșii ale florii Crocus sativus.
1: Nu e ne,
0: bine,
1: da,
0: ce
1: deci
0: ne-ar interesa
1: noi
0: până la urmă?
1: Nu mâncăm de astea crocos, noi mâncăm coroncos. Deci noi avem coroncobaur care face șofranul nostru românesc, tradițional, patriotic.
0: Și de cum fapt, putem să-l numim dacă ăsta este aurul roșu? Coroncobaurul nostru, cum să fie?
1: Al nostru e platina roșie, că platina e mai tare ca aurul,
0: da,
1: înțelegi?
0: Ca piatra.
1: Și oricum e platina...
0: Iute ca săgeata, să nu fie.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Să ne mai și dansuim, de ce nu, chiar dacă suntem la muncă. Ne. Să fie atmosferă, nu? Ca de weekend.
1: Știi cum e când te bucuri că îl vezi pe altul că plătește?
0: Da, tu plătește.
1: Să ne... Da, de data asta plătește și englezul.
0: Opa.
1: Man, de fapt, ia, plătesc englezii, că sunt mai mulți. Și plătesc, nu glumă, deci...
0: Ce plătesc?
1: Dacă sunt cetățeni care au auzit că domnul prințul Harry, care s-a însurat cu cetățeana aia de juca în filme proaste, zic unii.
0: Dar juca bine.
1: Nu știu, eu nu m-am uitat. Așa, se întoarce domnul prințul Harry, s-a întors acasă, până Marea Britanie, până jurul castelului unde stă tasul, prințul Charles, ăsta, regele Charles, și toată târcoale că, care... cum i-a fost lui dor, dar eu cred că a venit la el bătrân să zică boss,
0: să se mai lipească și el de ceva.
1: Boss, dă niște cașcaval că m-au băgat ăștia la nasuleală. Cum ar zice băieții de la mine din cartier, expresii pe care noi le dezavăm. Da?
0: Da.
1: Deci domnul prințul Harry și alte 6 persoane publice, între care una este domnul Elton John, au fost puse să plătească 13 milioane de dolari, care e prima strigare, adică prima tranșă, dar stai așa că mai au.
0: Dar ce au făcut?
1: Au pierdut un proces cu publicația Daily Mail.
0: S-au pus care... cu cine nu trebuie.
1: Da, soro, da. Deci a dat în judecată pe cetățenii aia că ar fi adunat nu știu ce informații compromițătoare în mod rușinos și nu știu ce, dar i-au zis, nu e frate, că le-am adunat cu cinste.
0: Și sunt pe bune.
1: Și sunt pe bune și...
0: inventate.
1: Ia stați aici, da. Ia dați voi banii ăștia încoace, că ați zis despre noi niște lucruri urâte. Editorul de la Daily Mail a zis, nene, eu am cheltuit 47 de milioane de dolari ca să adun informațiile astea, așa că ia dați voi încoace banii.
0: Să mai rămână și de cafea.
1: Să ieșim și noi pe plus.
0: Să care de unde, prințul.
1: Așa că, păi nu prea are.
0: Nu?
1: Nu prea are, că de când s-a certat cu tasul, cu regele Charles, a plecat în Statele Unite, unde locuia cu doamna,
0: da,
1: în filmele proaste, care am înțeles că era cât paci să joace într-un film, dar nu mai joacă, fiindcă au zis ăștia englezii, dacă joacă asta, noi nu ne uităm la film.
0: Și uite așa, nici ea nu mai încasează.
1: Nu mai încasează și... Aia e, vezi?
0: Nu-i mai dă,
1: deci... nici prinții nu mai sunt ce au fost altădată.

0: astăzi sărbătorim o astfel de muzică. Nu știu care ar fi ciudată. Uite, să ne scrie și ascultătorii pe WhatsApp.
1: Nu ne scrieți, că nu
0: să
1: citim.
0: Să știm și părerea lor.
1: O poză.
0: O melodie.
1: O poză cu o melodie.
0: O melodie pentru fiecare.
1: Mai Grațiela, deci ascultă la mine. Deci
0: da.
1: Să legi.
0: Cu atenție chiar.
1: Ascultă la mine ca să înțelegi cum e viața, măi. Da? Cum ar zice Celentano din Las Fierbinți. Nu știu dacă am reușit să fiu destul de Celentano și v-ați prins. Dar uite că domnul Celentano, pe numele lui adevărat Adrian Vâncică, așa îl cheamă pe domnul Celentano din Las Fierbinți. Da, Adrian Vâncică a câștigat un premiu. Trăiește familia lui.
0: Bravo, la ce a participat
1: Celentano. La Sarajevo, la Festivalul Internațional de Film, a câștigat rolul pentru cel mai bun actor. A cășcălipit și
0: actor foarte bun.
1: 2500 de aurolaci.
0: Da.
1: Așa, iar juriu a zis că i-a dat premiul și cașcavalul, cum ar fi, pentru o interpretare marcată de tânăcitate și record secret, măi, în care actorul în care actorul era în permanență în slujba unei povești regizate, cadre lungi, nu știu ce, inima Sarajevo-ului. Așa s-a numit premiul de la primit domnul Celentano.
0: Merită premiul, face bine
1: da,
0: pe
1: pentru cine
0: Bețivanul.
1: Nu știe, da. Celentano Adrian Vâncică a jucat rolul unui medic devastat când află că poliția îl suspectează pe fiul său de o crimă. Urmăriți filmul, ziceam, nu? Filmul se numește Nu e locul tău aici. Celentano, unde ai plecat din Las Fierbinți? Te-ai dus tu, măi băiatul, în Sarajevo.
0: Locul nostru este aici, pe 92,9, frecvența care face diferența. Rămânem la cafea, neața.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: The hottest hits all summer.
7: All summer.
8: Party rock in the summer.
7: All summer long.
6: We are CFM.

0: The Dance, ne-am întors și noi aici la CFM. Mai avem 7 minute până la ora 10. Intrăm și în ultima oră de Espresso Tonic imediat.
1: Da, da,
0: nu
1: da.
0: Înainte
1: așa,
0: de a lua
1: bine.
0: Minte să da. Nu pățim ca domnul în
1: domnul
0: cauză
1: de
0: cu
1: care
0: pricina.
1: Citim acum, care atenție da. Că după celebru instalator polonez care a făcut valuri în Marea Britanie, acum a apărut așa. Și mâncătorul de pizza polonez care o să facă valuri, dar probabil la pușcărie. Nu știu de ce râdem, că, în fine, râdem, da, da, săracul cum ar fi. Deci un cetățean din Polonia s-ar putea să se ducă vreo 8 ani să mănânce numai din castronul din metal, pentru că a făcut, a comandat pizza Păsanchi, deci a făcut comenzi false. S-a dat drept altcineva, a sunat și a zis: bună ziua, sunt
0: da.
1: Popescu, de pe strada Libertății numărul 2.
0: Și a mâncat la pizza, am înțeles și... că a făcut multe comenzi, nu?
1: Da, da, pe numele altora și tot pe adresele lor. Și vreau și eu 10 pizza cu, de ăștia, cu poloneși, cum ar fi, nu? Cu cremfuși poloneși. Să fie să repede, cu sos picant, cu alea, cu ceea ce ruti. Și când se ducea livratorul, acum livratorul nu știu dacă venea din Sri Lanka sau de unde venea el, și bătea la ușă: bună ziua, a da. Venit pizza. Toarșu Popescu, de pe strada Libertății. N-a comandat eu, nu se poate, domne, ați comandat. Marcați cașcavalul aici, zloții,
0: păi. Și care era și oare scopul?
1: Pizza.
0: Deci nu primea el pizza acasă la el.
1: Nu, de zice omul care a comandat în jur de 300 de pizza, cam de 8500 de euro, cum ar fi, deci le-a făcut gaură
0: nu,
1: unul
0: altul. Nu, cumva a făcut asta de ziua păcălelii, nu știu, farse.
1: Nu e clar, nu e clar, dar eu cred că a vrut să se răzbune, pentru că de fapt nu era domnul Popescu simplu, era domnul senator Popescu. Și cum n-avea cum să se răzbune. Bă, da, ce atenție care ne ascultați. Asta nu se-a v-am dat o idee, da?

0: Valentin, știi că există un loc în lumea asta unde plouă invers, putem spune? Adică pe orizontală, mai exact, da.
1: Plouă la orizontală?
0: Plouă la orizontală.
1: Nu știam.
0: Da, uite, într-o rezervație a pădurii de nori Mont Verde din Costa Rica. Da, este descrisă drept un muzeu viu al biodiversității, această rezervație, care îi fascinează de zeci de ani pe cercetători. Mai ales pe cei britanici,
1: se pare,
0: cred.
1: Firesc.
0: Da, unul dintre cele mai neobișnuite fenomene este așa numita precipitație orizontală.

0: date de pădure, însă cu toate acestea cercetătorii încă sunt și ei nedumeriți cum de plouă orizontal.
1: Care, domne, trimite-i încoace, Grațiela, dar mai pe la toamnă și prin octombrie, când începe să plouă. Și
0: păi
1: pe...
0: nu.
1: Ba da, dar plouă...
0: Că nu știm cum să ținem umbrela.
1: Nu e, soro, lasă și ea, că tu o ții cum vrei.
0: Te plouă din stânga,
1: atunci
0: din
1: când
0: dreapta.
1: Trece bivolul pe lângă trotuar,
0: așa,
1: cu mașina lui mare, neagră și veche, la mâna a șasea,
0: da,
1: începe să plouă orizontal spre toți fraierii de pe trotuar, că, pe care îi face ciuciulete, mă înțelegi? Deci cheamă-i pe cercetătorii britanici, că îi punem pe primele două rânduri.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă? Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: cartofi în sticlă acrilică.
1: Mă.
0: Da, niște căzi de plastic ieftine. Oh. În laborator se află căzi de plastic pline cu bacterii flămânde. Așa, iubitoare de sare. Care se hrănesc cu amidonul rămas de la fabricarea chipsurilor de cartofi.
1: Deci pe o parte mănâncă cu gura amidonul și pe altă parte
0: se transformă.
1: În spatele bacteriei iese asta?
0: Iese materie sticla primă, asta acrilică. Așa? Da, da, da. Folosită într-un tipar chiar la o imprimantă 3D pentru a fabrica mii de produse, explică aici britanicii.
1: Asta e mai complicat, da, ca așa, da, la câți cartofi mâncăm
0: Dar
1: noi.
0: Dar rezultă faruri de automobil, să știi.
1: Da. Deci, practic, este ca în
0: din
1: povestea aia...
0: Din coaja de cartof?
1: Da.
0: Da, uite unde se ajunge.
1: Ce să vezi, e ca în povestea aia cu mănâncă gem și... iese prune.
2: Your summer. Your playlist. The summer

0: Avem, mai nou în Germania, când spune cineva că l-a apucat somnul, nu glumește omul, adică l-a apucat un somn, în timp ce...
1: Pe bune, de picior.
0: Da, s-a lăsat, a văzut omul un lac mare și frumos și a zis, ma, ce frumos să notăm în lacul ăsta mare și frumos. Dacă încolo, în Bavaria s-a întâmplat povestea,
1: da.
0: Încolo nu știa el că în lacul ăla mare și frumos erau niște somni. Duște
1: și nu adevărați. Pui de somn.
0: No, niște somnișori.
1: Somnișor.
0: Era de tai somnul lui de 2 metri lungime, care când vedea câte un înotător, de ăsta se gândea, mamă, ce specie de rați au băgat ăștia, ia să ciugulim ceva. Și i-a apucat pe gagii. Da, serios, pe înotători.
1: Puteau spune, m-a luat un somn.
0: Brombachsee.
1: Pe bune, Brombachsee. Așa se numește.
0: Brombachsee se numește un lac din apropierea unei localități. Știu că limba germană este pentru toți un fel de chin, dar mie îmi place să citesc Pleinfeld. Am învățat germană de când eram mititel, știi? Și mi-a plăcut germana. Ja, genofte, Schaftbauern, adică tovarășul țăran cooperator. Dacă spui cooperativa agricolă de producție în limba germană, ți-a vreo 20 de ani până termin.
1: Dar mă te întreb ce a vrut să zic autorul.
0: Da, când erai mai tânăr, ai început cuvântul. Da, deci mai mulți notători de ăștia s-au băgat și
1: s-a băgat printre notători, ce-a făcut?
0: Stătea, trăia acolo în lac și avea și el un teritoriu și s-a băgat ăștia carațele să noate pe acolo și așa, ia stai așa mă puțin. Eu cred că le-a și, înțelegi, cred că ăștia când s-au descălțat nu s-au gândit că încep să bagă cu copitile alea în apa curată și somnul, mă, ce...
1: Da, cred că
0: cum ar veni somnuleasa, l-a strigat pe somnul lui. Băi, somnul lui, da. Ce miroase așa în lacul nostru, mă? Ia ieși, mă, daci de la noi din groapa de somn și vezi ce plutește
1: faci. Identifică autorul.
0: Da. Și ăsta când a ieșit, a văzut pe cetățean care dădea de-n lăbuțe. Răbuțele cred că căstătuse mult cu adidașii. Și a zis somnul, hați! Ideea este că în cele din urmă, bă, poliția cică prin somnul. Să știi că, într-adevăr, pentru ei astea sunt niște știri extraordinare, pentru că în vestul Europei nu prea se mănâncă pește de apă dulce, nu prea deloc. Ei nu mănâncă de-astea, somn, crap, foarte rar, nici știu că, dar extrem de rar, paex, să spunem în engleză. Nu, dar noi știm. Dar, pe de altă parte, pentru că somnii sunt niște pești care adună foarte repede metalele grele și toxice din ape, ei au niște ape, se laudă Sankey cu... Dar nu e, nu-s chiar așa de curate și atunci ei nu prea mănâncă. În nordul Italiei, de exemplu, este complet interzis să mănânci pește de apă dulce, curgătoare sau stătătoare, excepție amenajări piscicole care asta fac, cresc pește. Mm-hmm. În timp ce la noi, spun toți pescarii, inclusiv cei străini care vin în România ca nebunii, că cel mai bun pește din Europa este crapul sălbatic românesc.
1: Uite, o recomandare pentru prânz.
0: De asemenea, și somnul românesc este cel mai bun și cred că săptămâna trecută am văzut un cetățean care a pescuit un somn de 2 metri. Mamă, era...
1: Wow.
0: Îi spunea la porc puișorule. De altfel, uite, în corpurile acestor somn de 2 metri care s-au apucat să ciugulească nemții până lacurile lor, s-au descoperit rămășițe de mistreț și căprioare, adică băieții... Mâncau bine.
1: Da,
0: ce ai adus, iubitule, la cină în seara asta? Vânat pisii.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: CFM.

0: că am dat gata și dimineața asta, prima din săptămână.
1: Și pentru că începem săptămâna cu recomandări culturale, să nu ratăm, iaca, dragi prieteni, atențiune, bine, sigur, eu citesc acum de pe constanțeanucetnele.ro, dar dacă veți intra pe pagina Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, o să aflați că s-a lansat o stagiune nouă, adică s-a făcut public programul, fiindcă stagiunea începe pe 3 octombrie, dar până atunci ne putem cumpăra bilete pentru spectacole, fiindcă o să fie ceva frumos, frumos de tot, adică Bărbierul din Sevilla. Da, o să fie și Nunta lui Figaro. Nu fiți gârciți, spuneți ceva deoparte.
0: Pentru nunta.
1: Codată să însoare și Figaro. Așa, My Fair Lady, Don Quixote, Cavaleria Rusticana, Paiațe, O Noapte la Veneția, Rigoletto, Traviata. Numai bunătăți, Răpirea din Serai.
0: Alege,
1: o să fie o stagiune fix cât o poveste și puteți să vă alegeți poveștile în care să jucați cu ghilimele. Vă luați bilete încă o dată, dacă vreți să vedeți programul și să vă puteți cumpăra și bilete, intrați pe site-ul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, tnobconstanța.ro.
0: Bun.
1: Și vă cumpărați frumușel bilete de pe acum. Că,
0: ca să prindeți locuri.
1: Da, da, că orașul e mare și sala e mică. Deocamdată n-avem săli de astea ca la Metropolitan la New York.
0: Și nu merge nici să stai în brațe.
1: Da, și e bine să vă luați și altceva decât tricouri și flanele. Adică să aveți și voi un costum mai casual, dar așa.
0: Păi da, te pregătești ca de nuntă,
1: păi
0: nu?
1: Păi da, că doar nu te duci păi la nunta lui Figaro în trailing.
0: Mi se pare normal și corect. Atât din partea noastră la Espresso Tonic pe ziua de astăzi. Vă pupăm noi, Grația la Ionescu
1: și Valentin Coman.
0: Mâine dimineață la 6 intrăm cu vaporul.
1: Da, da, da,
0: cu
1: vaporul și cu prințișorul. Nu spui, nu spui acum despre ce e vorba, dar atenție!
0: Rămâne surpriză!
1: Pentru mâine dimineață!
0: Bye!
1: Bye! Wake up! Eyes open,
2: speakers blow! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Bun venit la Happy Lunch Mix, emisiunea care aduce împreună ingredientele unei zile reușite și numai bune pentru o săptămână pe măsură. După un weekend plin de distracție a venit iată momentul să ne așezăm, să ne tragem sufletul, să stăm liniștiți și să ne bucurăm de muzică de calitate, povești din bucătărie, destinații de vis și oameni care iubesc să descopere lumea. Toate acestea se întâlnesc aici la Radio CFM pe 92,9 FM, frecvența care face diferența pentru că am dat startul unei noi săptămâni cu Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch

Deschidem săptămâna la Happy Lunch Mix cu una dintre marile confruntări de la micul dejun. Unt sau margarină? Ce punem pe pâine fără să simțim? Cum începem să luăm în greutate? Untul este obținut din lapte și are în general o listă scurtă de ingrediente. Este gustos, foarte bun la anumite prăjituri și oferă acea aromă pentru care o felie de pâine caldă își pierde imediat orice intenție de dietă. Totuși, conține o cantitate importantă de grăsimi saturate care ar trebui consumate cu moderație. Margarina, pe de altă parte, este realizată din uleiuri vegetale, dar nu toate sortimentele sunt identice. Vechile margarine erau criticate mai ales pentru grăsimile trans provenite din uleiurile parțial hidrogenate. Între timp, rețetele s-au schimbat, iar în Uniunea Europeană există o limită strictă pentru grăsimile trans industriale. Așadar, o margarină moale, tartinabilă, cu puține grăsimi saturate și fără uleiuri parțial hidrogenate, poate fi o alegere mai bună pentru inimă decât untul. Atenție! Grăsimile nesaturate din uleiurile vegetale nu sunt grăsimile rele. Dimpotrivă, specialiștii recomandă ca o parte dintre grăsimile saturate să fie înlocuite cu variante nesaturate. Până la urmă, problema nu este ce întindem foarte subțire pe o felie de pâine, ci cât punem și ce mai așezăm pe lângă. Pentru că nici untul, nici margarina nu pot transforma o jumătate de franzelă într-o gustare ușoară. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

Dacă tot am vorbit despre unt și margarină, să știți că această confruntare a ieșit între timp din frigider și a ajuns în stradă. La București s-a declanșat ceea ce internetul a numit deja războiul merdenelelor, croasantul cu unt împotriva merdenelei cu margarină. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Totul a pornit de la un videoclip de promovare, pentru cei care nu știu, publicat de cofondatorul unei patiserii celebre din capitală, care a ironizat merdenelele de la o altă cunoscută patiserie din București, dar și preferințele celor care le cumpără, comparându-le cu produse realizate din unt. Nu are sens să reproducem vorbele acestuia, mai ales că internauții nu au gustat deloc gluma. Mulți au considerat mesajul nu doar o critică gastronomică, ci și o formă de snobism și o etichetare a oamenilor în funcție de ceea ce își permit sau aleg să mănânce. Efectul a fost exact invers celui probabil dorit. Sute de bucureșteni au mers la patiseria criticată pentru a cumpăra, ghiciți, merdenelele. S-au format cozi care au ajuns până spre Calea Victoriei, unii clienți au așteptat mai bine de o oră, iar sloganul Je suis merdenea a devenit viral. Din păcate, aglomerația a provocat și tensiuni, fiind necesară intervenția poliției în urma unui conflict iscat ieri. Cel care a generat scandalul și a cerut ulterior scuze, vorbim de scandalul inițial, recunoscând că materialul a rănit oameni, amintiri și un vecin din piața Amzei. Chiar și primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a intervenit împăciuitor, spunând că nu își imaginează Bucureștiul fără merdenele, dar că există loc și pentru un croissant. Și da, am spus croissant pentru că Institutul de Lingvistică ne-a atras atenția că aceasta este forma corectă în limba română. Măcar ortografia să iasă nevătămată din această luptă. Morala? Putem discuta despre ingrediente și calitate, dar fără să judecăm omul după ce are în pungă. Uneori vrem foietaș cu unt, alteori o merdenea fierbinte. Important este să fie proaspătă și să nu ne stea în gât din cauza snobismului.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
11: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
11: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
11: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

După ce am vorbit despre războiul dintre merdenea și croissant, cred că este momentul să încheiem polemica în singurul mod cu adevărat util. Pornim cuptorul și facem merdenele acasă. Pentru aproximativ 10 bucăți avem nevoie de 500 de grame de făină, 250 sau 300 de mililitri de apă, o linguriță de sare, puțin oțet și aproximativ 150 de grame de unt moale. Dacă vreți varianta clasică de patiserie, puteți folosi margarină specială pentru foietaj. Nu judecăm pe nimeni, tocmai am văzut unde poate duce asta. Pentru umplutură folosim 300 de grame de telemea și 300 de grame de brânză de vaci, bine scursă. Adăugăm un albuș și, dacă amestecul este prea moale, o lingură de griș. Gustăm înainte de a pune sarea, pentru că telemeaua poate veni deja cu suficientă personalitate, să spunem așa. Amestecăm făina cu sarea, apa și puțin oțet, apoi frământăm până obținem un aluat elastic. Îl lăsăm 10 minute să se odihnească, îl împărțim în 10 bucăți și întindem fiecare bucată sub forma unui pătrat. Ungem aluatul cu unt sau margarină, îl împăturim ca pe un plic și punem pachetelele la frigider pentru aproximativ o oră. Acest repaus este secretul foițelor crocante. După răcire, întindem din nou fiecare pachet, punem umplutura în mijloc și aducem colțurile spre centru. Așezăm merdenelele în tavă cu îmbinarea în jos, le ungem cu gălbenuș și le coacem în cuptorul preîncălzit la 220 de grade, aproximativ 15-20 de minute până devin aurii. Le lăsăm câteva minute înainte să le gustăm, deși aceasta este probabil partea cea mai grea a rețetei. Și gata, avem merdeneaua care a creat atâta polemică în ultimele zile. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

0: Astăzi la Happy Lunch Mix mutăm conversația direct în bucătărie și încercăm să aflăm ce se ascunde în spatele unei farfurii care reușește să ne surprindă de la prima privire și până la ultima înghițitură. Invitatul nostru este Simone Rolo, un tânăr executiv șef italian stabilit de 5 ani la Constanța, despre care este suficient să spunem că reușește într-un mod cu totul delicios să combine ingredientele italiene, creativitatea și propria amprentă culinară. Vom vorbi despre gusturi, inspirație, viața din spatele ușilor unei bucătării profesionale, dar și despre câtă muncă este necesară pentru realizarea preparatelor care ajung la masa noastră. Simone, bine ai venit în Happy Lunch Mix. Pentru început, spune-ne cum a început povestea ta în bucătărie și când ai înțeles că aceasta nu va fi doar o meserie, ci un mod de viață.
1: Am înțeles că era că îmi plăcea bucătărie la etat de aproximativ 8-10 ani. Mi-era foame într-o zi.
0: Nu cred așa.
1: Și nu era nimeni acasă.
0: Ok.
1: M-am adus într-un magazin, am văzut o bucată de carne acolo de vita și l-am gătit.
0: Ok.
1: Prima oară în viața mea care găteam.
0: Și cum ai gătit? Că mulți ajung la, nu știu, la vârsta a doua și nu se apropie de aragaz. Cum tu la 8 ani ai luat bucata de carne și pur și simplu ai pus-o?
1: Pur și simplu l-am pus într-o tavă.
0: Ok.
1: L-am acoperit cu aluminiu și l-am pus în cuptor.
0: Dar stai că ai furat meserie de la mama ta, că nu cred că ai pus tu folia de aluminiu peste.
1: Da, mai jur, am văzut pe mama că am făcea carne și
0: okay.
1: Am văzut că l-acoperea.
0: Ok.
1: L-am acoperit și l-am pus în cuptor. Când l-am scos, am văzut că era bună, era gătită, era ok, era ce trebuie.
0: Așa.
1: Și a zis gata. De acum încolo vreau să fiu bucătar.
0: Nu cred. Deci dintr-un accident, practic.
1: Dintr-un accident.
0: Și stai, că nu poți să te lasă. Și n-ai pus nimic, condimente, doar ai băgat-o la cuptor?
1: Nu, am pus sare, am pus piper, am pus rozmarinul, că l-aveam în grădină.
0: Nu
1: am
0: cred
1: pus tot ce trebuie. Ce am văzut eu, așa.
0: Doamne.
1: Și din fericire și bun, că după aia am mâncat și mama și tata.
0: Da?
1: Și m-au zis, dar cine a gătit? Păi am gătit eu.
0: Și te-au crezut?
1: Nu. După câteva zile au început să-mi credă.
0: Ce-or fi zis? Pe cine o fi primit în casă? Cine o fi gătit aici?
1: Da,
0: cât am lipsit noi și...
1: A crezut că venise bunica mea.
0: Aha.
1: Dar după aia au întrebat pe bunica și i-a zis, nu, eu n-am fost acasă la voi.
0: Păi și bun, și ok, după ce ai făcut treaba asta, a fost prima ta experiență. Sincer, eu mă așteptam să nu fie un debut așa de la o vârstă foarte, foarte mică și nici să fie un debut spectaculos, adică prima, când ai pus mâna pe tavă, pe bucata de carne și pe toate astea, deja ai avut succes.
1: Da, a fost prima mea experiență, am văzut că m-a ieșit și a ieșit bine. Și încet m-am apasionat tot mai mult.
0: Ok. Chiar, uite, că în felul ăsta tu mi-ai anticipat întrebarea, că eu voiam să te întreb care a fost primul preparat pe care tu l-ai gătit, dar deja mi l-ai spus. Deja mi l-ai spus. Repet, 8 ani e impresionant. Păi și bun, și după ce mai crescut, te-ai dus unde? La pregătire, la cursuri?
1: M-am adus la școala de bucătari.
0: Ok.
1: Am terminat o școală de bucătar și am început să muncesc.
0: Mm-hmm.
1: Am început să muncesc la tăia legume, la...
0: Ah, ai luat-o de jos, practic.
1: De jos și am avut noroc că am stat alături de niște șefi bucătari italiani foarte, foarte buni.
0: Mm-hmm.
1: Și care m-au învățat foarte mult. Pentru că școala îți dă o bază, dar experiența...
0: Acum te întreb sincer, care bucătărie ți se pare mai bună? Românească, italiană sau altă bucătărie? Alege tu oricare din lumea asta.
1: Eu cred că orice bucătărie are mâncare foarte bun. Că România ca și cum Italia, doar că e o cultură diferită. Mâncare din România chiar e foarte bună, foarte gustos și e foarte sănătos. Așa...
0: Dar nu e prea grasă?
1: Da, sunt adică, anumite produse mai grase.
0: Nu știu, aici se mănâncă porc într-o veselie.
1: Da. Asta este o diferență, da. Noi italianii suntem mai mult pe afara grasime,
0: da,
1: legume sau chiar carne de afara grasime, aici chiar se mănâncă mai mult cu grasime.
0: Adică, nu știu, cred că e și o vorbă românească, dintre toate legumele, cel mai mult ne place carnea.
1: Da, da, exact.
0: Bun, te-am prezentat ca fiind șef executiv. Spune-mi, exact, care este diferența între, de fapt, executiv șef. Care este diferența între un șef obișnuit și un șef executiv?
1: Executiv șef înseamnă că trebuie să ai grijă de tot ce înseamnă bucătăria ta, de la personal, la food cost, tot ce înseamnă, exact tot ce înseamnă bucătărie. De când intri în bucătărie până la sfârșit de tură, trebuie să ai grijă de tot ce se întâmplă acolo, că fiecare farfurie se iese cum trebuie, să fie toți clienții să fie mulțumiți de treaba pe care le-ai făcut, și chiar de multe ori trebuie să fie și psiholog.
0: Cu cine?
1: Cu echipa
0: colegii,
1: ta?
0: Sau și cu...
1: Cu echipa ta din, da, bucătărie, că la un moment dat începe stresul foarte mult, obosea.
0: Ok.
1: Și de multe ori tu vezi că un coleg e în dificultate. Atunci trebuie să te duci la el și să-i dai curaj, să-l motivezi.
0: Mm-hmm. Sau să-i dai o soluție.
1: Sau să-i dai chiar o soluție. Mm-hmm. De multe ori trebuie să fii și psiholog.
0: M-am înțeles.
1: Dacă vrei să merge treaba cum trebuie...
0: Să le spunem ascultătorilor noștri, pentru că, uite, n-am făcut această completare. Tu n-ai ales întâmplător România.
1: Nu.
0: Ce te leagă? Hai să le... Uite, te las pe tine să spui ce te leagă de România.
1: Mă leagă de România că am nevasta, e româncă.
0: Ok.
1: Am cunoscut în Italia. S-a întâmplat că cu COVID în Italia nu mai mergea cum trebuie și am vorbit cu nevasta, i-am zis hai să încercăm la tine. Poate merge mai bine.
0: Ah, ok.
1: Și într-adevăr am venit aici. A fost cam greu la început că nu vorbeam, nu știam nimic. Și chiar acum nu vorbesc perfect.
0: Ești modest, crede-mă că vorbești chiar foarte bine. Și,
1: mulțumesc.
0: Și ai doar 5 ani de când, da, ești la Constanța venit.
1: Da. Și chiar mă bucur că am venit în România. În ziua de azi chiar mă bucur. E o țară foarte frumoasă. Chiar foarte frumoasă, e tot ce trebuie. Și bucătărie e chiar în dezvoltare în România.
0: Păi, uite, ai venit în locul potrivit ca să spui și tu amprenta într-un fel sau altul. Apropo de asta, că ne întoarcem puțin în bucătărie,
1: da,
0: care ar fi ingredientul italian despre care tu consideri că n-ar trebui să lipsească din bucătărie?
1: Păi, ingrediente italian pe care îmi place mie și...
0: Hai, din care îți place ție? Că...
1: Mie îmi place parmezan.
0: Ok. Deci...
1: Parmezan, părerea mea, n-are cum să lipsă într-o bucătărie, pentru că se folosește la paste, la risotti, chiar și la o salată, la aperitiv. Este o combinație pe care chiar poți să te folosești de el mai multe ocazii.
0: Când te gândești așa la o combinație sau la o rețetă, de la ce pornești? De la un ingredient, de la gustul care ar trebui să fie la final, la felul în care se prezintă preparatul?
1: Da, eu de multe ori mi-a vine o idee într-o zi și fac probe.
0: Ok.
1: Niște combinații care de multe ori sună și ciudate.
0: Așa.
1: Dar fac probe până când iese ce am visat eu.
0: Și care a fost exemplu? Dă-mi un exemplu așa de...
1: Păi un exemplu a fost un caracatița,
0: okay,
1: pe care am vrut să-l fac în... diferit în față de ce se găsește de obicei. Și l-am făcut cu un piure de mazăre, orez negru și niște morcov marinat.
0: Ok.
1: Și la sfârșit, câteva rodie, câteva... Ai și fresh în farfurie și ai și gustul autentic de caracatiță. Mm-hmm. Și chiar a avut succes.
0: Uite, interesant, interesant. Există vreun preparat care, să zicem așa, teoretic sau la prima vedere este ușor de făcut, dar de fapt te solicită foarte, foarte mult?
1: Da. Eu cred că lucrurile cele mai simple sunt cele mai complicate în bucătărie.
0: Alege tu unul.
1: Eu zic că una dintre cele mai grele este pastea OP.
0: Asta stai, zi-mi pe românește.
1: Pe românește e pastă cu peperoncino, ustroi și ulei.
0: Okay.
1: E o pastă foarte, foarte săracă, să zicem, din Italia.
0: Ok.
1: Și la noi se numește aglio olio peperoncino.
0: Ok.
1: Toată lumea zice, păi ai trei ingrediente, n-ai cum să găsești. Nu. E una dintre cele mai grele paste de făcut, fix astea. Pentru că nu ai cum să-i dai cremozitate, dacă nu știi. Poate pui mai mult ulei, poate pui mai mult ustroș și nu mai simți gustul de peperoncino sau viceversa.
0: Ok.
1: Și consider că carbonara și paste OP sunt una dintre cele mai complicate de făcut.
0: Păi și care ar fi secretul?
1: Secretul este unul și chiar și, schimba.
0: Și nu spune că nu mi-l pot zice.
1: Nu, există un secret care chiar folosește și restaurantele stele Michelin și este ulei, peperoncino și ustroi blenduite.
0: Ok.
1: Se face un fel de emulsiune, un fel de cremă.
0: Da.
1: Și după ce ai făcut emulsiunea asta, îl pun în tigaie cu paste. Când mai au 2 minute de cuptură, un pic de apă de cuptură și se face o crema care este...
0: Am înțeles.
1: Fantastic.
0: Mai zim câteva secrete și că și ascultătorii noștri trebuie să afle cam cum ar trebui să procedeze pentru a obține... Și alege tu preparatul.
1: Da.
0: Pentru a obține cel mai bun gust. Alege tu și spui, uite, vreau, dacă vreți să obțineți... un gust mai bun la preparatul cu tare, trebuie să procedați în felul următor.
1: Da, eu am fost în multe restaurante și fiindcă iubesc fructele de mare, am încercat în multe restaurante paste cu fructe de mare sau risotto fructele de mare. Și din păcate de multe ori era chiar una OP, cum vorbeam înainte. Se simțea doar gust de ulei, ustroi și gata. Dovuta faptului că avem produse congelate.
0: Ok.
1: În România,
0: neavând ieșire la Marea Mediterană sau Marea Egee sau...
1: Exact, trebuie să ne adăugăm cu produse congelate. Asta ce înseamnă? Că trebuie să fim noi buni să-i dăm gustul.
0: Okay.
1: Gustul la fructele de mare congelat, cum să-i dai? Îi dai cu un bis de creveți.
0: Ok.
1: Adică tot ce scoți de la creveți, coaja, sau nu doar de la creveți, orice pește, ce vrei să arunci, nu mai arunca.
0: Ok.
1: Pune într-o oală cu niște apă,
0: okay,
1: niște legume, morcova, apio, țelina, lăsăm să fierbă și după ce strecuram apa și ala e secretul gustului.
0: Ok, adică zeama aia rămasă se folosește, că ingredientele, coaja, solzii, capul și toate astea se aruncă. Nu,
1: exact.
0: Nu te
1: După ce se strecoară, se mixează cu totul, secretul se pune un pic de gheață, să rămâne și culoare mai roșu, mai închisă la culoare, și ala e secretul gustului.
0: Interesant asta. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Noi ne întoarcem în Happy Lunch Mix pentru că mai avem foarte, foarte multe lucruri de vorbit cu Simone și credeți-mă, vor fi câteva în premieră. Rămâneți aproape!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774 430 163. Powered by CFM.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu drag agoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix și suntem alături în continuare de Simone Rolo, executiv șef, și vreau să-mi spui cum arată o zi pentru tine.
1: O zi pentru mine arată, m-am trezit, m-am făcut un duș,
0: ok,
1: și plec spre muncă.
0: Spre birou, cum s-ar zice.
1: Spre birou meu. Și cobor în bucătărie, mă asigur că toată lumea este ok, că s-a făcut tot ce era de făcut și de acolo începe în service. Începe în service și în continuare până la sfârșit de tură mă uit peste tot să fie tot.
0: Și cât durează tura asta de obicei?
1: Durează 10-11 ore.
0: Atât de mult?
1: Da.
0: Practic tu pleci odată cu ultimul client, nu?
1: Sau exact.
0: Când se termină activitatea în restaurant?
1: Exact.
0: Bun, zi-mi te rog acum, pentru că tu nu te ocupi doar, că nu te-am întrebat întâmplător, tu nu te ocupi doar de restaurant și da, ai păstrat legăturile cu Italia.
1: Da, da.
0: Povestește-mi, te rog, de apucăturile astea, ca să zic, ale tale.
1: Da, am făcut în colaborare cu Filotea,
0: da,
1: o gamă de paste mai artizanale, mai diferite. Chiar le-am adus până în România. Le găsiți doar la Casa Shop Italia de Mircea cel Batre sau la mine restaurant la Brasserie 1896 la cerere.
0: Deci practic, să le spunem ascultătorilor noștri, Filotea este o firmă micuță,
1: da, exact,
0: care se ocupă cu realizarea pastelor artizanale.
1: Exact.
0: Ok, ce sortimente sunt? Sau care,
1: avem
0: care,
1: multe sortimente, de la pacări, la linguine, la fettuccine, la foietași pentru lasagne. Avem fettuccine cu lămâie, a limone,
0: okay,
1: ca să zic în italiană. Avem fettuccine cu spanac, cu trufe. Avem multe, multe variante.
0: Și astea făcute doar de către producători?
1: Da, producătorii locali, micuți, cu orice ingrediente de calitate.
0: Am înțeles. Care este, te-am mai întrebat, cred că lucrul ăsta, dar revin, care este cel mai bun gust care identifică bucătăria italiană? Tu ai spus parmezanul, că da, l-ai folosit în majoritatea, da, rețetelor tale. Dar ce este specific bucătăriei italiene?
1: Specific bucătăriei italiene este să-i dai un gust bun la lucrurile simple. Cum o să fie o spaghete pomodoro e basilico. Adică trebuie să știi să-i dai un gust și chiar dacă ai 3 ingrediente. Nu e neapărat dacă ai 10 ingrediente, atunci e bun. Nu, de multe ori mai puține ingrediente folosești și mai autentic este gustul.
0: Am înțeles. Îi povesteai mai devreme Grațielei de...
1: Nu, de mai puține ingrediente folosești și mai autentic este gustul.
0: Am înțeles. Îi povesteai mai devreme Grațielei de un truc, să-i spunem,

0: și le lasă acolo 6-7 minute, e foarte greșit, pentru că după aceea se lipește dintre ele și chiar nu mai ai cum. Trebuie să-i rup.
1: Ok, și iar asta înseamnă că în farfurie la final o să avem un mănunchi de paste, practic.
0: Exact, exact. Și atunci ce trebuie făcut? Am strecurat paste, nu-i dăm timpul să se răcește, îl bagam înapoi într-o oală unde s-a gătit, de afară apă,
1: da,
0: puțin de ulei și bagam condimentele pe care dorim.
1: Ok.
0: Sau în tigaie. Dacă s-a făcut un sos de roșii sau orice sos, după ce s-a strecurat paste, pic de apă de cuptură în tigaie cu condimentul, că conține amidonul și ajută să se legă sosul, și se pune în paste direct acolo și mai stau un minut, două minute până când se legă sosul și pastele sunt gata.
1: Și gata, le putem pune pur în farfurie simplu, fără niciun fel de problemă.
0: Exact.
1: Mă interesează să aflu de la tine cum este colaborarea între un executive chef și ceilalți șefi de pe piață sau celelalte restaurante.
0: Da, executive chef e persoana care chiar răspunde de orice se întâmplă într-o bucătărie și chiar într-un restaurant. E primul care are, vorbește și cu sala, cu ospătarii, dacă sunt probleme, dacă se opuc, vede tot ce se întâmplă acolo, să fie ok.
1: Vorbești și cu, și cu oamenii care vin în restaurant?
0: Exact. De multe ori s-a întâmplat că era vorba de o alergie sau de o problemă de sănătate mai serioasă și am vorbit direct eu cu ei.
1: Ok.
0: Să nu fie probleme grave de sănătate și am stat la masă, am discutat, am înțeles care era problema și l-am rezolvat.
1: Am înțeles. Dar asta, voiam să duc discuția într-o zonă din asta mai delicată, să zic așa, nu știu, legată de colaborarea cu alte restaurante.
0: Da. Am deschis o firmă, se numește Elite Consulting, Kitchen Consulting, și mă ocup de... Este o provocare pentru mine. Mă sună multe restaurante care au o problemă cu un meniu sau au un problemă de food cost sau au problema chiar cu echipa lor. Poate nu știe să facă anumite produse, poate au nevoie de multe idei, idei nouă, idei mai moderne. Și mă duc acolo în bucătăria lor, stau cu echipa lor, fac training cu ei, facem un meniu împreună care se potrivește și pentru echipa ei și pentru restaurantele lor și încerc să le ajut la orice este posibil, la meniu, la un training, la
1: deci
0: produs.
1: Tu practic mergi și identifici problemele cu, exact, care se confruntă restaurantul respectiv și automat vii și cu soluția,
0: exact,
1: înțeleg, nu?
0: Exact.
1: N-am mai auzit până acum de servicii de genul ăsta. E o chestiune care ține de orgoliu restaurantului sau de ce?
0: Nu, de multe ore restaurant nici nu știe real care este problema. Doar vede că nu mai castigă ce castiga înainte sau produsele nu mai iese cum trebuie sau vrea să evolueze, dar nu are cu cine. Și atunci mă sună și mă duc acolo chiar în fața locului și stabilim, vorbim și mă uit unde e problema. Poate fi de la echipa, poate fi de la un produs, de la un ingredient.
1: Sunt poate mai un multe furnizor de...
0: Poate un furnizor.
1: Nu?
0: Chiar. Sunt multe în spate, chiar sunt multe într-o bucătărie.
1: Și cât durează această consultanță, să zic așa? Că pentru că e consultanță, nu?
0: Da, este consultanță. Asta e în funcție de câte probleme are un restaurant și de care probleme vorbim. Dacă este o problemă despre echipa, vorbim de un timp mai lung. Dacă vorbim de o problemă de food cost sau de anumite ingrediente, atunci reducem timpul.
1: Acum te întreb la modul cel mai sincer. Cam care sunt problemele frecvente pe care le-ai constatat în restaurante? Ingredientele, personalul?
0: Da, cel mai frecvent problema este lipsa de organizare. Lipsa de organizare, ce înseamnă? Că nu toată lumea știe ce are de făcut și cum are de făcut. Asta înseamnă că e într-un full, s-a stricat toată treaba în bucătărie.

0: se crea haos, stres de două ore mai mare și ce iese din bucătărie nu iese cum trebuie. Asta înseamnă pentru mine parte de organizare este cel mai importantă parte dintr-o bucătărie.
1: Păi, dar practic înseamnă să le reorganizezi practic tot circuitul, exact. Să iei de la zero,
0: exact.
1: Ce făceau ei până la momentul ăla, să uite oarecum,
0: exact.
1: Și să-și creeze un nou ritm.
0: Un nou ritm și un ritm organizat. Pentru o bucătărie de la vase până la montaj, orice om este esențial. Și dacă e o problemă undeva, se blochează bucătăria și nu mai merge cum trebuie.
1: E pregătită bucătăria sau piața românească a restaurantelor din Horeca, e pregătită pentru schimbări de genul ăsta?
0: Da. Eu consider că România e în dezvoltare foarte mare parte de bucătărie. Avem bucătari foarte buni și chiar în România. Și avem niște restaurante care... nu cred că italiare. Adică avem restaurante chiar de lux, cu bucătărie de nota 10, doar trebuie organizat.
1: Asta e surprinzător venind din partea cuiva care vine dintr-una dintre cele mai bune bucătării ale lumii până la urmă.
0: Da, este. Face parte și de la UNESCO acum bucătărie italiană. Dar dacă vorbim despre locație, despre cum sunt utilitate, bucătărie și mai departe, România chiar este nota 10.
1: E în plină dezvoltare.
0: Da, în plină dezvoltare, dar din păcate, din multe ori, cum am spus, lipsa organizare.
1: Am înțeles. Bun, în încheierea discuției noastre, știu că ești foarte activ și pe social media.
0: Da.
1: Unde ai foarte multe rețete. Așadar, dragii noștri, dacă aveți nevoie de mai multă inspirație, nu ezitați să îl căutați pe Simone și o să te las pe tine acum să spui unde te găsesc pe TikTok, că acolo înțeleg că ești mai activ.
0: Da, am și Instagram și TikTok și Facebook, dar unde sunt mai active este TikTok, este o platformă care îmi place mai mult și puteți să căutați Chef Simone 89 sau Chef Simone Rollo. Și în automat iese profilul meu cu toate detaliile.
1: Cu toate rețetele, să știe lumea de ce te
0: exact.
1: Caută.
0: Da.
1: Bun. Și dacă vor să încerce și gustul tău sau un preparat pe care îl realizezi tu?
0: Da, eu vă aștept cu mare drag la Brasserie 1896. Ala este baza. Și pentru orice întrebare, orice detalii, sunt la dispoziție.
1: Simone, eu îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să ne împărtășești din experiența ta de viață, să te cunoaștem în primul rând, pentru că nu în fiecare zi ne trece pragul un executiv chef, să spunem așa, și cu ocazia asta am reușit să aflu și eu care este oarecum ierarhia într-o bucătărie. Te mai așteptăm pe la noi și mult succes de acum înainte.
0: Mă bucur și eu că v-am cunoscut și o să mai revinem, sigur, cu niște noutăți.
1: Și cu trucuri din bucătărie.
0: Și cu trucurile. Vă mulțumesc frumos!
2: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

La ora de călătorie schimbăm pentru câteva minute costumul de baie cu geaca de iarnă și verificăm cât ne-ar putea costa să petrecem Crăciunul sau Revelionul la munte. Știu că suntem încă în august, dar tarifele de sărbători au apărut deja, iar unele dintre ele reușesc să ne răcorească fără aer condiționat. Pentru Crăciunul din acest an, exemplele analizate sunt calculate în general pentru o cameră dublă și un sejur de 3 nopți. Așadar, cel mai mic tarif apare la Sinaia, unde costul pe cameră este 1973 de lei. La Bușteni prețul ajunge la 3006 lei, iar la Băile Herculane 3865 de lei. În Poiana Brașov găsim un pachet la 4800 de lei, în Predeal tariful urcă la 5840 de lei, iar la Băile Felix ajunge chiar la 6800 de lei. În Maramureș o căsuță cu 3 dormitoare, fără mese incluse, costă 6300 de lei pentru 3 nopți, în timp ce la Păltiniș un pachet de Crăciun ajunge la 8000 de lei pe cameră. De Revelion prețurile pornesc de la 4300 de lei pentru 3 nopți, la Bușteni, la Băile Olănești, un sejur similar costă 4900 de lei, iar la Brașov chiar 5500 de lei. La Sinaia vorbim deci aproape 8000 de lei, în Poiana Brașov despre 9100 de lei, iar la Băile Felix 4 nopți de Revelion costă 10300 de lei pe cameră. O căsuță cu 3 dormitoare, tot în Maramureș, ajunge la 10300 de lei fără masă. Cel mai mare tarif din această selecție este însă la Păltiniș, și anume 15745 de lei pentru 4 nopți. Atenție, acestea sunt exemple de preț disponibile în acest moment, nu tarife generale pentru întreaga stațiune. Costul diferă în funcție de hotel, categorie, mese și serviciile incluse, iar ofertele se pot modifica pe măsură ce locurile se ocupă. Așadar, dacă vreți să întâmpinați anul 2027 la munte, merită să vă pregătiți din timp. Happy Lunch Mix. Happy

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
10: This is the summer party station.
11: Suck up every music.
12: Summer hits.
13: CFM.
14: My summertime station.

La ora de călătorie vorbim acum despre o idee care începe să se răspândească prin Europa. În loc să-i sancționeze pe turiști doar atunci când greșesc, unele destinații au început să-i recompenseze când se comportă responsabil. Modelul a pornit de la Copenhaga, unde vizitatorii care folosesc transportul public merg cu bicicleta, strâng deșeuri sau participă la activități pentru comunitate, pot primi în schimb experiențe gratuite. Plimbări cu barca, închirierea unei biciclete sau chiar o masă. Ideea a ajuns și în Parcul Național Exmoor din Marea Britanie. Turiștii care adună gunoaie înregistrează observații despre animalele sălbatice, ori aleg bicicleta și transportul public, pot beneficia de reduceri de 20% la anumite centre de vizitare. Și iubitorii sporturilor de iarnă au motive să lase mașina acasă. În unele stațiuni din Alpii italieni, cei care sosesc cu trenul pot primi reduceri de 20-25% la abonamentele de schi. În Franța, reducerea poate fi de 10%, iar unele oferte includ prețuri mai mici la cazare, echipamente sau lecții de schi. În Normandia, călătoria cu trenul, autobuzul sau bicicleta poate aduce reduceri de cel puțin 10 la aproximativ 90 de castele, muzee, cel puțin 10%, muzee, monumente și activități. Bremen și Berlin au testat la rândul lor programe prin care turiștii responsabili au primit cafea, tururi ale orașului sau alte experiențe gratuite. Atenție însă, recompensele nu sunt acordate automat și nici permanent. Multe inițiative sunt sezoniere sau experimentale, presupun prezentarea unui bilet, a unei fotografii, ori înscrierea într-un program. Condițiile trebuie verificate înaintea călătoriei. Este totuși o schimbare simpatică de perspectivă. Turistul nu mai este privit doar ca o problemă care trebuie taxată, ci și ca un partener care poate ajuta destinația.

La ora de călătorie vorbim despre greșeala care ne transformă vacanța într-un exercițiu cu greutăți înainte să ajungem măcar la hotel. Și anume, așa cum probabil intuiți, bagajul supraîncărcat. Potrivit unui sondaj realizat în rândul călătorilor internaționali experimentați, 38% consideră că împachetarea excesivă este cea mai mare greșeală făcută în timpul călătoriilor. Un bagaj prea greu nu înseamnă doar taxe suplimentare la aeroport. Înseamnă oboseală, mai puțin echilibru pe scări sau pe străzile pavate și mai mult timp pierdut la fiecare deplasare. Iar dacă apare o situație în care trebuie să plecăm rapid, valiza în care am pus haine pentru orice eventualitate devine ultimul lucru cu care vrem să stăm de vorbă. Alte greșeli frecvente sunt escalele prea scurte între zboruri, menționate de 19% dintre respondenți, și programele de vacanță foarte încărcate, de câte ori n-am pățit și noi treaba aceasta. De asemenea, unii călători au regretat și că nu au descărcat hărți offline ori documentele necesare înainte de plecare, iar alții au pierdut bani schimbând valută în aeroport. Călătorii experimentați, pentru că, iată, vorbim în continuare tot despre ei, folosesc câteva soluții simple. Pun dispozitive de localizare în bagajele de cală, păstrează copii digitale protejate ale documentelor și rulează hainele sau folosesc organizatoare cu compresie. Atenție însă, o copie digitală nu înlocuiește pașaportul original și pot să confirm asta pentru că am pățit-o pe pielea mea și nu este o laudă. Mai putem lua un încărcător cu mai multe porturi și o sticlă reutilizabilă goală pe care o umplem după controlul de securitate. Iar filmele și muzica se descarcă înainte de zbor, cât încă avem internet și răbdare. Regula cea mai bună, așezăm tot ce vrem să luăm pe pat și eliminăm lucrurile puse în bagaj doar pentru că poate o să vă trebuiască. Nu uitați că în vacanță aveți nevoie de libertate, nu de o valiză care să vă țină ocupați toată ziua.

0: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: summer long.
1: We are CFM. CFM.
2: 9 minute rămase până la ora 14 și iată că, din păcate, a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această frumoasă zi. Nu plecați însă prea departe, nici nu schimbați frecvența, pentru că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă dă o nouă întâlnire în Drive Time, iar diseară de la ora 18 Mircea Solcanu vă așteaptă cu un nou invitat surpriză în City Lights. De asemenea, de la ora 21 DJ Mase vă așteaptă la o nouă sesiune de Afrovida, iar de la ora 23 John Dice vă pregătește The Groove Room. Eu am fost Ciprian Vieru și vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această frumoasă zi de luni, 24 august. Ne reauzim mâine, tot cu începere de la ora 11, într-o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Până atunci, rămâneți pe frecvența care face diferența și aveți grijă de voi și de cei apropiați vouă. Numai bine!
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobroge.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulori decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Your summer, your playlist.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Salutare, am trecut de ora 15 și începe după amiaza pe CFM cu Drive Time. Dacă ești în trafic sau te pregătești să pleci de la muncă, rămâi cu mine, muzica e lasă special pentru drum. În următoarele 3 ore îți țin companie cu un ritm bun și piese care se potrivesc cu volanul și cu ora asta. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămân cu tine până la ora 18.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

0: Cu 2000 de ani înaintea industriei moderne, un produs banal putea face o comunitate bogată, și anume sarea. La Burinava Dacică, în actualele Ocnele Mari, arheologii încearcă să reconstruiască viața unei așezări dezvoltate lângă una dintre cele mai importante resurse ale epocii. Cercetările din această vară vizează inclusiv o posibilă cetate fortificată, într-o zonă cercetată o singură dată, în 1967. Primele urme indică posibile fortificații, gropi de stâlpi și fragmente de chirpici, dar arheologii avertizează că este prea devreme pentru concluzii. Miza mai mare este imaginea lumii dacice. Cercetătorii spun că ideea unui singur regat compact simplifică o realitate mult mai fragmentată, cu centre regionale puternice și propriile surse de prosperitate. La Buridava, una dintre ele se află chiar sub pământ. E limpede. Uneori, istoria unui popor se înțelege mai bine urmărind ce vindea decât cine îl conducea.
1: Summer Station. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

pe care îl putem întâlni în zmeură și în produsele autobronzante, plutește și prin spațiul interstelar. Se numește eritruloză, iar astronomii au detectat molecula într-un nor de gaz și praf din apropierea centrului Căii Lactee. Descoperirea e interesantă, nu pentru bronz, evident, ci pentru una dintre marile întrebări ale științei. Cât de răspândite sunt în univers ingredientele chimice din care poate apărea viața? Eritruloza nu este indispensabilă vieții, dar poate fi transformată în compuși despre care se crede că au contribuit la apariția ei pe Pământ. Și nu este singurul zahăr găsit dincolo de planeta noastră. Inclusiv probele aduse de pe asteroidul Bennu conțin asemenea molecule. Asta întărește ideea că o parte din trusa chimică a vieții ar putea fi mult mai comună în cosmos decât pare. E limpede. Viața poate fi rară în univers, dar ingredientele din care se construiește par să călătorească destul de mult. Your summer. Your playlist.

clubului. 125 de milioane de euro plus alte 15 milioane în bonusuri pentru Yann Diomandé de la RB Leipzig. Și totuși, José Mourinho spune că nu el l-a cerut. Pare începutul perfect pentru un conflict între antrenor și conducere, numai că portughezul a adăugat imediat ceva care schimbă povestea. Nu l-a cerut, dar îl dorea. Diomandé are 19 ani, este cotat la 90 de milioane de euro și vine după 13 goluri și 10 pase decisive în 36 de meciuri pentru Leipzig. Mourinho spune că poate juca pe ambele flancuri și îl consideră un fotbalist excelent. Așadar, cel mai scump jucător din istoria Realului nu este transferul antrenorului, dar este unul pe care antrenorul spune că îl voia oricum. E limpede. La Real Madrid, uneori, diferența dintre nu l-am cerut și îl voiam valorează 125 de milioane de euro. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
8: The hottest hits all summer.
9: All summer.
10: Party rock in the summer.
9: All summer long.
8: We are CFM.

Ideea că anumite plante de apartament ar absorbi energia oamenilor circulă de ani întregi, iar unele specii au ajuns să fie numite chiar plante vampir. Problema este că energia despre care vorbesc asemenea teorii nu are un mecanism biologic demonstrat prin care o plantă să o poată extrage dintr-un om. Plantele folosesc lumină, apă, dioxid de carbon și nutrienți, nu starea noastră energetică. Asta nu înseamnă că plantele nu ne pot influența. Prezența lor poate schimba felul în care percepem o încăpere, iar îngrijirea lor poate deveni o rutină plăcută. Dar una este efectul psihologic al mediului și alta este ideea că o plantă îți consumă literalmente energia. Dacă după o noapte lângă un ficus te trezești obosit, explicația merită căutată în altă parte. E limpede. Uneori, explicație misterioasă supraviețuiește tocmai pentru că sună mai interesant decât una biologică. CFM.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în

0: deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
5: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: nimic decât o unghie ar putea rezolva una dintre marile probleme ale viitoarelor rețele 6G. Dispozitivul, de doar 1,7 x 11 mm, a trecut în teste de 100 de gigabits pe secundă și a funcționat pe frecvențe între 0,5 și 110 GHz. Secretul este că poate lucra pe mai multe benzi de frecvență cu același hardware. În loc ca telefoanele să se înghesuie pe câteva zone aglomerate ale spectrului, conexiunea ar putea fi mutată dinamic acolo unde este loc. Cercetătorii au folosit o tehnologie electro-optică în care semnalele wireless sunt transformate în semnale optice și apoi convertite rapid în alte frecvențe. 6G este așteptat să ajungă în jurul anului 2030. E limpede. Viitorul internetului mobil nu ține doar de antene mai bune, ci de chipuri capabile să sară rapid între frecvențe.
1: Hit music. All summer long. CFM.

gătești sticla reutilizabilă înainte să bei din ea, s-ar putea să nu cureți mare lucru. Medicul David Callejo avertizează că unele sticle pot adăposti de zeci de mii de ori mai multe bacterii decât capacul unui vas de WC, mai ales când sunt folosite zilnic și spălate superficial. Explicația e simplă. În sticlă e umezeală, iar când bei direct din ea, lași salivă, celule și urme microscopice de mâncare. Asta devine hrană pentru bacterii, care se lipesc de pereți și nu dispar cu o clătire rapidă. Recomandarea este să speli sticla zilnic cu apă și detergent, ideal la mașina de spălat vase, și să alegi sticlă sau inox în loc de plastic. E limpede? Sticla reutilizabilă e bună pentru mediu, dar nu și pentru tine dacă o tratezi ca pe un pahar care nu se spală.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre atribuțiile poliției locale în domeniul circulației pe drumurile publice. În legea 155/2010, la atribuțiile poliției locale, la articolul 7 în domeniul circulației, acești polițiști locali au următoarele atribuții. Să asigure fluența circulației pe drumurile publice în raza teritorială de competență, având obligația să efectueze semnal de oprire a conducătorului de vehicule pentru îndeplinirea atribuțiunilor conferite de lege în domeniul circulației pe drumurile publice. Există și hotărâri ale Consiliului Local în care această normă se aplică de către polițiști rutieri. O altă atribuție a acestora este să verifice integritatea mijloacelor de semnalizare a lucrărilor pe drumurile publice, să sesizeze nereguli în funcționarea semafoarelor, în starea indicatoarelor a marcajului rutier și să acorde asistență în zona unde se aplică aceste marcaje. Să participe la acțiuni comune cu administratorul drumului public pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt ninsori abundente, viscol, vânt puternic, ploaie, torențiale, grindină, polei și, de asemenea, la producerea accidentelor pe drumurile publice. Participă cu unități speciale sau specializate ale poliției rutiere în asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunările publice, mitinguri, demonstrații, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase și, după caz, la toate activitățile ce se desfășoară pe drumurile publice. Asigură sprijin structurilor de poliție pentru fluența și siguranța circulației pe drumurile publice. În caz de accidente, polițiștii locali asigură paza locului accidentului, ia măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor a faptelor și transportul persoanelor sau victimelor la cea mai apropiată unitate de poliție. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor privind oprire, staționare, parcare autovehiculor în accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar. Deci, pentru noi conducători de vehicul, polițiștii locali pot aplica sancțiuni pentru oprire și staționare neregulamentar. Știm că există o delimitare a reglementării situației de oprire și de staționare. Oprirea este acea manevră de imobilizare până la 5 minute, iar depășirea acestei durate se consideră staționare. În anumite situații în care această situație de oprire sau de staționare nu este permisă, poliția locală poate aplica sancțiuni contravenționale conducătorilor de autovehicule. Constată contravenții și aplică măsuri pentru încălcarea normelor legate privind masa admisă și accesul pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală. Constată contravenții și aplică măsuri pentru nerespectarea prevederilor legate referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri, în zone de agrement, precum și locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate internațional pentru persoanele cu handicap. Cooperează cu unități ale poliției române pentru identificarea, deținerea, utilizarea autovehiculelor ridicate sau a vehiculelor abandonate pe domeniul public. În anumite situații, noi conducători de autovehicul trebuie să respectăm și aceste decizii ale polițistului rutier. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente, fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: This is the summer party station.
3: Summer music.
4: Summer hits.
5: CFM.
6: My summertime station.

0: oamenilor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: The hottest hits all summer.
11: All summer.
12: Party rock in the summer.
13: All summer long.
10: We are CFM.
14: CFM.
15: Hi, this is Marco Generani.
16: Hey, this is Topic.
15: And you're listening to my rework.

Gata pentru azi, aici se încheie ediția de luni din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe frecvență, fie că ai prins aglomerație, fie că ai avut drum liber. CFM rămâne cu muzică bună în continuare, iar eu revin mâine de la 15, tot cu un playlist pentru trafic. Sunt Andrei.

Vremea ca în povești, o vremea când eram tot timp fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea, o vremea când dansam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers

0: missing. What comes next will be marvelous.
1: CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: CFM.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou, mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa, Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat,

0: Conform tradiției napoletane, făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați, surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să rezist.

0: Ești.
1: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Johnny, la gente está muy loca.

If I take you from behind, push myself into your mind